0: Torsdagsmorgen.
1: Her er VG-nyhetene. Etter en tre dagers angrepspause har Russland i natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv i Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner er hørt i hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også i Russland meldes det om droneangrep i natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Island er også med.
2: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land i Karibien, og noe overraskende Island, i det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico er døpt om til New America.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Houthi-militsen sier de har angrepet mål i Saudi-Arabia, inkludert en flyplass og oljeanlegg med droner og missiler. Aksjonen oppgis å være svar på et bombeangrep mot et fengsel. Saudi-arabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingene. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren er kjørt til sykehus for sjekk. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Mercury Swims på Radio Grenland. Åpnet tirsdagen 8. september som vi våkner opp til I dag. Hvert øyeblikk 5 minutter over 6. Håper du har sovet godt og håper du klar for en våt og grå og sannsynligvis litt hard og tung tirsdag. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11. Dette god gammel Scorpions.

0: 12 minutter over 6 har klokka blitt tirsdagsmorgen. Ella Langley, Be Her I morgenshowet. Det regn I lufta I dag også. Nå det meldt en god del regnvær utover morgen og formiddagen, men så skal det gradvis avta da utover ettermiddagen. Og vi heldige, så kanskje vi ser bittelite grann sol også I løpet av dagen I dag. Temperaturen kommer til å ligge på en 16-17 grader, og så det meldt sol og pent vær både I morgen og torsdag.
1: Hear the clock ticking on the wall

dette her. Vi snakker klaks tirsdagsmorgen på Radio Grenland. Det 8. september I dag, årets 251. dag. Det uke 37, og så det 114 dager igjen av 2026. Og I dag kan vi gratulere både Amalie, Alma og Allan, eller Allan om du vil, med navnedag. Dette Irene Cara.

0: New Mexico er døpt om til New America.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Houthi-militsen sier de har angrepet mål i Saudi-Arabia, inkludert en flyplass og oljeanlegg med droner og missiler. Aksjonen oppgis å være svar på et bombeangrep mot et fengsel. Saudi-arabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingene. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren er kjørt til sykehus for sjekk. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Det er regn i lufta i dag også. Nå er det meldt en god del regnvær utover morgenen og formiddagen, men så skal det gradvis avta da utover ettermiddagen. Og er vi heldige, så kanskje vi ser bittelitt grann sol også i løpet av dagen i dag. Temperaturen kommer til å ligge på en 16-17 grader, og så er det meldt sol og pent vær både i morgen og torsdag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Passert halv syv en grå og etter hvert våt tirsdag. Dette er Robbie Williams, og han beskriver hvordan en sånn dag føles. Her er det.

Tilbake til en varm sommer på midten av 90-tallet, Diana King og Shy Guy på Radio Grenland. God tirsdag, det 8. september I dag, og visst nok var det datoen de første nybyggerne slo seg ned I Florida, tilbake I 1535. De var smarte og valgte det varme strøket av det nye landet de fant, det tror jeg ville gjort også. Så kan vi hoppe til 1925 og gratulere Peter Sellers, skuespilleren, vet du, med dagen I dag. Ikke for det, han har vært død siden 1980. Fornebu, som den gang var sjøflyhavn, fikk Norges første rutefly på plass på dagens dato I 1938. I 1941 startet tyskerne beleiringen av Leningrad. I 1943 ble både Longyearbyen og Barentsburg ødelagt av tyske krigsskip. 8 nordmenn ble for øvrig drept. Bulgaria avskaffet kongedømme og ble kommunistisk republikk I 1946. I 1964 ble Joachim Jokke og Valentineren Joachim Nilsen født, døde tilbake I 2000. Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk I 1967. Ex-president Richard Nixon ble benådet av Gerald Ford for å slippe tiltale I Watergate-saken I 1974, og det som den gang I alle fall var verdens lengste gassrørledning fra Ekofisk til Emden I Tyskland ble åpnet I 1977. I 1989 ble Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark opprettet. Samtidig styrtet et fly med 55 mennesker ombord som alle omkom I Nordsjøen. Og det var vel det, I hvert fall noe av det som har skjedd på

Mine damer og herrer, dette er morgenshowet på Radio Grenland.

0: Det synger Bryan Adams på Radio Grenland I det klokka har blitt 7. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Etter 3 dagers angrepspause har Russland I natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv I Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I hovedstaden og luftvernsirenene ble utløst. Også I Russland meldes det om droneangrep I natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social der USA har vokst betraktelig. Også Island med.
2: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land I Karibien og noe overraskende Island I det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social der delstaten New Mexico døpt om til New America.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En semitrailer traff I natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. Det blir hverken streik blant trafikkdirigenter eller ansatte I Tyrili-stiftelsen etter at det ble enighet I de to meklingsoppgjørene I avtalen for de trafikkregulerende arbeiderne for de ansatte økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Borgestadgrillen I Skien har fått 6 pålegg fra Arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn I mai. Påleggene gjelder blant annet lønn, overtid, arbeidstid og søndagsarbeid. Daglig leder Selahattin Temel sier til Varden at flere forhold nå rettet og at virksomheten skal betale det de skylder ansatte. Og kollektivtrafikken I Telemark blir med når landet holder 1 minutts stillhet under Kong Haralds gravferd I morgen. Fra klokka 13 til 13.01 vil busser og ferger, dersom forholdene tillater det, stoppe eller sakke farten. Tog går som normalt, men jernbanedirektoratet oppfordrer til stillhet ombord.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en trafikkulykke I Bamble, nærmere bestemt Herreveien, der 2 biler har kollidert. Vi har ikke så veldig mye mer opplysninger om det som har skjedd enn de faktiske forholdene. Utover det så ser det ut til at det meste går greit I trafikken så langt I hvert fall denne tirsdags morgen. Som foreløpig ganske grå, og så det meldt regnvær da, utover morgenen og formiddagen. Nå ser det ikke ut til at det blir like mye som først forventet, og det blir også en god del oppholdsvær I dag, særlig utover ettermiddagen. Og det meldt rundt 16-17 grader som høyeste temperatur. Akkurat nå ligger det på rundt 13-14 grader I Grenland og Kragerø, ikke så langt unna heller I Bø og Notodden med en 12-13 grader, og der regner det litt allerede. Men utover dagen så ser det ut til at det kan bli noen solstråler også innimellom I Midtfylket.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Du har sovet godt, og håper du klar for å gyve løs på en grå og småvåt tirsdag. De jo litt tunge sånn I utgangspunktet, og når høsten kommer for fullt I tillegg, tror jeg feller altså. Dette taust.

tror jeg Fellesinger Taus i morgenshowet her på Radio Grenland. Snart 7 minutter forbi 7 er klokka blitt denne tirsdagsmorgen 8. september som vi våkner opp til. Og nå det jo bare så vidt det lyst når klokka 7 på morgenen. Det går definitivt... veien mot mørkere og kaldere tider. Ingen tvil om det. Håper likevel du har sovet godt og at du har en god tirsdag i vente. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Og nå aller først så skal vi tilbake til Hva var det siste halvdelen av 80-tallet? Swing Out Sister. Dette Breakout.

Det går bra, synger Julie Bergan og Ruben sammen I morgenshowet her på Radio Grenland, og det jo godt å vite da I det vi skal I gang med en grå og tildels våt tirsdagsmorgen. Nå skal vi ta en kikk på dagens avisforsider. Nå har også Kragerø Blad, Vestmar og Telen hivet seg på med sin første utgave for uka, og I KV så kan vi lese om det nye sentralrenseanlegget på Åtangen. Enormt sprik I takstene overskriften. Hvor mye egentlig Åtangen verdt? Takstrapportene som utarbeidet for kommunen og grunneieren gir veldig forskjellige svar. Jeg betrakter Åtangen tomta som en av de mest verdifulle og fineste tomtene I Kragerø med enorme utviklingsmuligheter, men de reduserer den til null og vil ikke betale I det hele tatt, sier grunneier Geir Teigen. I telen I dag så kan vi lese om bygg D som beskrives som et rottereir. Silje Haugen Kasin, Anne Svagård, Annbjørg Sørensen Åbe og Isabel Eskilt Valdian avbildet på forsida I dag. De går I 10. klasse på Notodden ungdomsskole og forteller at de misfornøyde med flere ting på skolen, og de sier også at det blitt strengere enn tidligere. I TA I dag så kan vi lese om saken som pågår I rettssalen på Notodden om dagen. 55-åring ble hjerneskadet etter å ha vært innestengt I et hundebur og mishandlet. Han sier han husker bare bruddstykker. De to tiltalte mennene fra rusmiljøet I Telemark, og ifølge tiltalen skal volden ha pågått I 20 timer. Og så det Varden som skriver om Victor Carnell på 17 år. Den store testen venter nå for Victor overskriften. Han trener 11 ganger I uka, og nå har han svømt seg helt til EM I Tyrkia. Men veien frem til startstreken har vært alt annet enn selvsagt. Og det det avisene byr på, men tirsdags morgen og I morgenshowet I Radio Grenland på Radio Grenland så skal du få The Weeknd

Det Olivia Dean her på Radio Grenland, så easy to fall in love. Vi skal hvert øyeblikk nå innom litt lokale nyheter I det klokka blir 8. Men først, share.

0: If I could turn back time, synger Cher her på Radio Grenland og Morgenshowet. Det klokka har passert 7:30. Håper du har en fin tirsdag. Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene vi. Borgestadgrillen I Skien har fått 6 pålegg fra arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn I mai. Påleggene gjelder blant annet lønn, overtid, arbeidstid og søndagsarbeid. Daglig leder Selahattin Temel sier til Varden at flere forhold rettet og at virksomheten skal betale det de skylder de ansatte. Kollektivtrafikken I Telemark blir med når landet holder et minuts stillhet under Kong Haralds gravferd I morgen. Fra klokka 13 til 13.01 vil busser og ferger, dersom forholdene tillater det, stoppe eller sakke farten. Tog går som normalt, men jernbanedirektoratet oppfordrer til stillhet ombord. 2 menn tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en 55-åring ble funnet livstruende skadd I en leilighet I Notodden I fjor. Politiets viktigste bevis videoer og Snapchat-meldinger de tiltalte selv tok, blant annet av at 55-åringen ligger innesperret I et hundebur. Han våknet fra koma uten å huske hendelsen og lever I dag med varige hjerneskader. Rettssaken fortsetter denne uka. Siljan kommune melder om nær null mobbing på 10. trinn, skriver Thea. Elevene rapporterer om høy motivasjon, mestring og sterk læringskultur. Samtidig viser nasjonale prøver på 5. trinn svakere resultater enn fylket og landet for øvrig, særlig I lesing. Kommunen har lav andel barn I lavinntektsfamilier og en sterk praktisk kompetansebase. Og Drangedal Utvikling søkte kommunen om 250 000 kroner for å ansette prosjektleder og jobbe med ringvirkningene av datasenteret på Varpe. Kommunedirektør Øystein Tveit anbefaler I stedet 50 000 kroner og skriver at det søkt om mer enn nødvendig, ifølge Drangedalsposten. Selskapet ble etablert våren 2026 for å utnytte effektene av datasenteret.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene våre så går det stort sett bra, men det var en ulykke da tidligere I dag på Herreveien I Bamble. Nødetatene kom frem og sier at det 2 personer

0: involvert, som ble tilsett av ambulanse, og det noe redusert fremkommelighet på stedet, i og med at trafikken dirigeres i et felt. Det også litt økende morgentrafikk rundt forbi. Det de vante stedene, da. De vante flaskehalsene, men det ser greit ut over Eidanger Halvøya, til tross for at E18 stengt. Ellers, når det gjelder både fly og tog, så det ikke de helt store overraskelsene i dag. En liten forsinkelse på flyet til Gdansk 08.05. Det går ikke før 08.30. Og så ser det ut til at togene går som de skal, både på Bratsberg og Vestfoldbane. Så det regnet da, som har begynt nå flere steder i våre områder, og det skal regne litt nå utover morgenen og formiddagen. I mitt fylke så ser det ut til at det kommer til å bli litt sol utover formiddagen og ettermiddagen, innimellom skyene, mens det for det meste blir overskyet oppholdsvær i nedre del av fylket. 16-17 grader etter hvert som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: 5 minutter forbi 7:30 klokka. Ny musikk, sommerlige toner fra James Blunt. Hey.

All Night Long. Det god gammel Lionel Richie på Radio Grenland. 13 minutter forbi halv åtte. Snart kvart på åtte det jo også lov å si da. I morgen så det Kong Haralds begravelse. 13.00 skjer det, og det betyr også at du har siste mulighet til å se Kong Haralds båre I dag. Da må du I så fall komme deg inn til hovedstaden, stille deg I kø og håpe at du rekker det før dørene til Slottskapellet stenges klokken 19. Det absolutt siste mulighet for å ta farvel ved Kong Haralds båre før gravferden I morgen. Det har jo vært mulig å defilere kongens båre, som det så pent heter, gå sakte forbi siden 1. september. Lørdag så var det opp mot 7 timers kø utenfor kapellet, og slottet så seg nødt til å utvide åpningstidene. Og så får man vel sett båren også under gravferden da den skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke, og etterpå derfra videre til Akershus festning og det kongelige mausoleet I krypten

American Girls synger Harry Styles her på Radio Grønland 8 minutter snart, 8,5 I hvert fall på 8 har klokka blitt. Var en ulykke på Raffnes omtrent, slettet der sånn ser det ut til tidligere I dag. Fortsatt så henger det igjen litt trafikk da etter at veien ble delvis stengt, I hvert fall I et felt som følge av denne ulykken. Nå det åpent igjen, men det henger litt grann igjen ser det ut til. Ellers så det mye morgentrafikk I dag. Fra Gurset så står det omtrent halvveis opp til dyreklinikken og hele veien ned til Myren og videre over Elstrømbrua gjennom Moflata rundkjøringene. Mye trafikk også I Skien sentrum I dag, hvor det fortsatt da bare Prinsessegata og Fylkesvei 32 som eneste mulighet for å komme gjennom byen, og det står da fra rundkjøringen ved Brekkeby nå og til forbi Haugen krysset. Videre utover så ser det ikke så halvgærent ut. Det mye trafikk over Vallmyrene som vanlig innover mot Porsgrunn. Eller så ser det ut til at det flyter forholdsvis greit, altså på omkjøringsveien for E18 over Breviksbrua og videre oppover Ørvikesletta mot Heistad og Skjelsvik. Så ikke så halvgærent der da, I det minste. Håper du har en fin start på dagen, enten du har fri flyt eller står I en av køene akkurat nå. Dette Charlie Puth.

heter sangen fra Røkset som du fikk her på Radio Grenland. Klokka hvert øyeblikk 8, og du skal få litt nyheter på toppen av timen om et lite minutt tid. Og det minuttet skal vi tilbringe sammen med Morgan Wallen. Dette Love Somebody. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Mari fra Morgan Wallen I det klokka har blitt åtte. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ikke alle videregående skoler gir elevene gyldig fravær for å følge Kong Haralds gravferd. Litt snaut med ett minutts stillhet, mener elevorganisasjonen Innlandet.
2: De mener det viktig å delta I sorgen og ønsker at alle får muligheten uten bekymring for ugyldig fravær. Oslo-skolen gir permisjon for å følge gravferden, mens noen privatskoler og fylker har ulike regler. Utdanningsdirektoratet minner om at gravferdsdagen ikke en offisiell fridag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag ble løslatt I går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, og det dermed ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes. En semitrailer traff I natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. Trafikkdirigentene og ansatte I Tyrili-stiftelsen kom til enighet I sine meklingsoppgjør I natt. Dermed blir det ingen streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Borgestadgrillen I Skien har fått 6 pålegg fra Arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn I mai. Påleggene gjelder blant annet lønn, overtid, arbeidstid og søndagsarbeid. Daglig leder Selahattin Temel sier til Varden at flere forhold rettet og at virksomheten skal betale det de skylder ansatte. Og kollektivtrafikken I Telemark blir med når landet holder ett minutts stillhet under Kong Haralds gravferd I morgen. Fra klokka 13 til 13.01 vil busser og ferger, dersom forholdene tillater det, stoppe eller sakke farten. Tog går som normalt, men Jernbanedirektoratet oppfordrer til stillhet ombord.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det mye morgentrafikk I dag, og særlig ned fra Gurset og Skottfoss mot Myren og Elstrømbrua må man smøre seg med god tålmodighet I dag, for der går det sakte. Det gjør det også på Vallemyrene fra Moheim omtrent og innover mot byen på Fylkesvei 32 I Porsgrunn. Ellers så ser det stort sett ut til at ting går greit, overraskende bra egentlig over Breviksbrua og mot Heistad I og med at all trafikken på E18 også da går her sånn en stund fremover. Det en del biler, men det flyter ganske så fint ser det ut til. Litt ventetid I krysset på Skjelsvik mellom påkjøringen til E18 og Riksvei 36, men annet vel ikke å forvente, antar jeg. Ellers så ser det ut til at det meste I rute, både for Vi og til og fra Torp. Så har det begynt å regne da mange steder denne tirsdagen. Det ellers en ganske grå dag, og det sånn det skal stort sett fortsette I nedre del av fylket. Det blir oppholdsvær etter hvert utover dagen. I midtfylket så blir det ganske fint I dag, egentlig, for der kommer sola frem innimellom skylaget, og vi får en 18-19 grader som høyeste temperatur, mens nedre del av fylket må nøye seg med en 16-17 grader som høyeste I dag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet.
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har hatt en grei start på tirsdagen. 8. september står det I kalenderen. Dette en skjøn.

Tirsdagsmorgen med Ed Sheeran, Azizam, her på Radio Grenland 7:07. Har klokka blitt, håper du har kommet greit I gang med denne forholdsvis våte og grå tirsdagsmorgen I starten av september måned. Det vel bare å innse det at nå det høst fremover, og de deilige sommerdagene, de kommer nok ikke tilbake. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, straks med sporten, nå med Brian Ferry.

0: Porsgrunnsjenta Sunniva Skoglund voktet brandmålet og fikk en solid syver på børsen da Brann tok sitt første cupgull siden 2022 søndag da de slo Ålesund 3-1 på Ullevål etter en trygg kamp der hun kun måtte plukke en ball ut av nettet. På motsatt side satt Hanna Aurbrekke Holen som nylig forlot Odd til fordel for Ålesund hele finalen på benken. Finalen ble spilt uten kongefamilien til stede etter kong Haralds bortgang, men ble markert med minneord og applaus fra rundt 10 000 tilskuere. Pokalen ble delt ut av fotballpresident Lise Klaveness. Jerpen starter et nytt gatehåndballlag for kvinner I Skien. Tilbudet rettet mot kvinner som av ulike grunner ikke finner seg til rette I ordinær idrett og skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, skriver Varden. Første trening satt til 1. oktober, og Jerpen blir den andre klubben I Norge med et slikt tilbud. Kragerø fikk en tung seriestart I første divisjon etter at åpningskampen mot Lillestrøm ble utsatt som følge av kong Haralds bortgang. Borte mot Åsane I Bergen ble det 35-26 tap søndag. Kragerø hang med til 10-8, men Åsane dro fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang hadde Åsane full kontroll, men Kragerø-keeper Aksel Hangeland Paulsen reddet to straffer. Jonas Haugen Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Kragerø manglet flere nøkkelspillere, og en tynn tropp ble merkbar. Neste kamp borte mot Nøtterøy 13. september. Og 17 år gamle Victor Carnell fra Poseidon svømmeklubb trener 11 ganger I uka og står mandag på startstreken I sitt første EM I parasvømming I Tyrkia. Victor har Wolfram syndrom og bare 2-3% syn igjen, men fant friheten I vannet og har jobbet seg helt til internasjonalt nivå. Han sier til Varden at målet å svømme 2 gode løp og konkurrere mot seg selv.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

og et halvt minutt på halv ni. Whitesnake, here I go again, synger de I morgenshowet på Radio Grenland. Og I morgen så det altså klart da for Kong Haralds begravelse, og det blir også en av NRKs største TV-produksjoner på 25 år. Rundt 55 kameraer satt opp for å fange seremonien fra Slottet, Oslo Domkirke og Akershus festning, og NRK anslår at TV-bildene kan nå 130 millioner seere globalt. Ifølge prosjektleder Aksel Helgheim så dette et planverk som NRK har utviklet I over 13 år, og de sier at målet verdige og nære bilder uten paraplyer som skygger for utsikten, for politiet har forbudt paraplyer I Oslo sentrum I morgen. Dette

0: Klokka har blitt 8:30 denne tirsdagen. Du skal få de siste lokale nyhetene. Borgestadgrillen I Skien har fått 6 pålegg fra Arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn I mai. Påleggene gjelder blant annet lønn, overtid, arbeidstid og søndagsarbeid. Daglig leder Selahattin Temel sier til Varden at flere forhold rettet og at virksomheten skal betale det de skylder de ansatte. Kollektivtrafikken I Telemark blir med når landet holder et minuts stillhet under Kong Haralds gravferd I morgen. Fra klokka 13 til 13.01 vil busser og ferger, dersom forholdene tillater det, stoppe eller sakke farten. Tog går som normalt, men jernbanedirektoratet oppfordrer til stillhet ombord. To menn tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en 55-åring ble funnet livstruende skadd I en leilighet I Notodden I fjor. Politiets viktigste bevis videoer og Snapchat-meldinger de tiltalte selv tok, blant annet av at 55-åringen ligger innesperret I et hundebur. Han våknet fra koma uten å huske hendelsen og lever I dag med varige hjerneskader. Rettssaken fortsetter denne uka. Siljan kommune melder om nær null mobbing på 10. trinn, skriver Thea. Elevene rapporterer om høy motivasjon, mestring og sterk læringskultur. Samtidig viser nasjonale prøver på 5. trinn svakere resultater enn fylke og landet for øvrig, særlig I lesing. Kommunen har lav andel barn I lavinntektsfamilier og en sterk praktisk kompetansebase. Og Drangedal Utvikling søkte kommunen om 250 000 kroner for å ansette prosjektleder og jobbe med ringvirkningene av datasenteret på Varpe. Kommunedirektør Øystein Tveit anbefaler I stedet 50 000 kroner og skriver at det søkt om mer enn nødvendig, ifølge Drangedalsposten. Selskapet ble etablert våren 2026 for å utnytte effektene av datasenteret. Det regn I lufta I dag også. Nå det meldt en god del regnvær utover morgen og formiddagen, men så skal det gradvis avta da utover ettermiddagen. Og vi heldige, så kanskje vi ser bittelite grann sol også I løpet av dagen I dag. Temperaturen kommer til å ligge på en 16-17 grader, og så det meldt sol og pent vær både I morgen og torsdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: En grå båt start på tirsdagen, og vi skal bli med Synnevo under overflaten, nærmere bestemt under våre laken.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Morgenshowet

Falk og Ginny her på Radio Grønland og morgenshowet denne tirsdag 8. september. Vet ikke om du er en av de mange som har fått med deg den svenske krimthrilleren Blodoffer med Jakob Oftebro I hovedrollen. I så fall du ikke alene, for den har da ligget nå på førsteplass en stund over den mest sette engelske språklige serien globalt på Netflix. Den ligger på førsteplass I 16 land, blant annet I Norge, Sverige og Danmark, og også inne på Netflix sin topp 10 I 82 land. Så det har gått veldig bra for Jakob Oftebro, som da kan gjøre seg veldig godt forstått, selvfølgelig på norsk, men også på svensk, åpenbart, og også på dansk. Og det jo at han kan brukes da I alle tre landene. Blodoffer som sådan, hva skal vi si da? De tre første episodene var vel alright, og så gikk det vel bare raskt nedover der sånn. Må vi si det at den konklusjonen og motivet av det ene med det andre ikke helt sto I stil til resten av serien altså, men... Nå ja, måtte jo se det ferdig likevel. Dette musikk fra Somber 12 to 12.

Håper du har en fin tirsdag. Det morgen I ferd med å bli formiddag, om ikke så alt for lenge, for klokka begynner jo å nærme seg ni, og da passerer vi den magiske grensa I så måte. Det betyr også litt nyheter om ikke så lenge. Frem til det skal Bryan Adams få lov til å spille på sin spanske gitar og synge litt for oss. Have you ever really loved a woman?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Amerikanske utsendinger mener Russland viser ny vilje til Ukraina-forhandlinger og undersøker nå om Russland kan ta skritt for å trappe ned krigen gjennom vinteren, det hevder president Volodymyr Zelenskyj I et intervju med Axios. Han imidlertid skeptisk ettersom Russland fortsetter å trappe opp angrepene. Og to personer ble drept I et russisk luftangrep mot hovedstaden I Ukraina I natt. Kyiv ble angrepet av ballistiske raketter og flere bygninger ble rammet ifølge byens ordfører. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Denne gangen skal resultatene I lesing og regning være svakere enn de aller fleste land Norge gjerne sammenligner seg med, har VG fått kunnskap om. I stedet presterer de norske elevene på linje med land fra blant annet Øst-Europa og land som bruker langt færre ressurser per elev og på skolen generelt enn Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun legger frem resultatene klokken 9.30.
0: Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag ble løslatt I går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, siktelsen opprettholdes. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: En mann I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkulykken på Herreveien I Bamble I dag tidlig. To biler var involvert I kollisjonen. Den unge mannen ble kjørt til legevakt for videre undersøkelser, mens en mann I 50-årene ble sjekket av ambulanse på stedet. Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen I 20-årene og opprettet sak. Og Borgestadgrillen I Skien har fått 6 pålegg fra Arbeidstilsynet etter et uanmeldt tilsyn I mai. Påleggene gjelder blant annet lønn, overtid, arbeidstid og søndagsarbeid. Daglig leder Selahattin Temel sier til Varden at flere forhold rettet og at virksomheten skal betale det de skylder de ansatte.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det har vært mye morgentrafikk I sentrale Grenland I dag, men nå har folk kommet seg frem dit de skal, ser det ut til, og det god flyt ute på veiene våre. Det inkluderer Eidangerhalvøya, der Riksvei 354 fungerer som omkjøringsvei for E18, og det gjelder også resten av Telemark mer eller mindre. Og fly og tog I rute. Så det gråvær. Akkurat nå så det oppholdsvær for det meste, og sånn skal det fortsette utover dagen. Ser også ut til at det blir en forholdsvis fin dag etter hvert utover I midtfylket, hvor sola titter frem, og det kan komme opp I en 18-19 grader som høyeste temperatur. Så har vi et par fine dager I vente. Blir riktig nok kaldt fra morgenen av, både I morgen og torsdag, men relativt hyggelige temperaturer opp under 20 grader på dagen, både I morgen og torsdag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet

blir jo litt grann regnvær da fra starten av dagen for dagen I denne tirsdag 8. September. Snart 7 minutter over 9. Riktig god formiddag. Håper du har hatt en fin start på dagen. Har vært en god del morgentrafikk I dag, men ser ut til at de fleste stort sett kom seg frem da til slutt. Også I dag. Det pleier jo gjerne å gå den veien, selv om det går litt sakte, og det irriterende å sitte fast I en av de mange morgenkøene. Trøsten får være at det blir akkurat det samme når du skal hjem igjen I ettermiddag. Dette Tupac og Elton John.

0: Pharrell Williams og Happier her på Radio Grenland kvart over ni tirsdags formiddag 8. september, det dagen før kongelig begravelse og forberedelsene gått I gang blant annet så har de ryddet slottsplassen I dag den ble jo fylt med blomster, nå har blomsterhavet blitt ryddet bort eller flyttet da I forbindelse med forberedelsene til gravferden og så det danske kongeskipet Dannebrog observert I Oslofjorden med kurs mot hovedstaden det kong Fredrik, dronning Mary kronprins Christian og prinsesse Benedikte som ombord de skal alle delta I kong Haralds gravferd eller det vil si det ikke kjent at de, om de ombord på skipet men vi kan vel anta det hvis de ikke bare sender det oppover da, som, og for å bruke det som hotellrom, alt jeg på å si, mens de I byen under gravferden. Det blir også en rekke marinefartøy som seiler inn I Oslofjorden I forbindelse med gravferden. Det en seilas forsvaret kaller en siste honnør til majesteten.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: 16 og et halvt minutt forbi 9. Denne ukas godlåt kommer fra Charlie Gere og Cat Burns. Dette Small Talk.

0: skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Den beste musikken.
4: Ja,

Robbie Williams, Love My Life her på Radio Grenland tirsdag 8. september. Håper du har en fin formiddag. 6 minutter på halv 10 klokka. Vi skal servere litt ferske lokale nyheter ganske snart. Og så ta en liten titt på værutsiktene. Men først får du Kygo og Røsning.

0: Ace of Base, The Sign her på Radio Grenland I det klokka har passert 9:30. Det stor strid om verdien av Åtangen I Kragerø, der kommunen ønsker å bygge et nytt sentralrenseanlegg. Kommunens takst verdsetter området til 1 million kroner, mens grunneierens rapport anslår verdien til 162 millioner kroner. Det skiller altså 161 millioner kroner mellom partenes vurderinger, og grunneier Geir Teigen omtaler kommunens tilbud som et forsøk på ran på høylysdag. Fylkeskommunen har igjen fått veibommen I Stoadalen ved Ulefoss I drift etter nye reparasjoner. Bommen som skal hindre gjennomgangstrafikk på veien mellom Landa og den nye traséen mellom Kaste og Dagsrud har vært utsatt for både påkjørsler og hærverk. Ifølge fylkeskommunen bommen blitt påkjørt tre ganger siden den ble satt opp for rundt 9 måneder siden. En mann I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkulykken på Herreveien I Bamble I dag tidlig. To biler var involvert I kollisjonen. Den unge mannen ble kjørt til legevakt for videre undersøkelser, mens en mann I 50-årene ble sjekket av ambulanse på stedet. Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen I 20-årene og oppretter sak. To menn tiltalt for grov vold og frihetsberøvelse etter at en 55-åring ble funnet livstruende skadd I en leilighet på Notodden I fjor. Politiets viktigste bevis videoer og Snapchat-meldinger de tiltalte selv tok, blant annet av at 55-åringen ligger innesperret I et hundebur. Han våknet fra koma uten å huske hendelsen og lever I dag med varige hjerneskader. Rettssaken fortsetter denne uka. Og kollektivtrafikken I Telemark blir med når landet holder ett minutts stillhet under Kong Haralds gravferd I morgen. Fra klokken 13 til 13.01 vil busser og ferger, dersom forholdene tillater det, stoppe eller sakke farten. Tog vil gå som normalt, men jernbanedirektoratet oppfordrer til stillhet ombord.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Togene går jo for så vidt som normalt I dag også. Ser ut til å bli en liten forsinkelse på tog eller på Bratsbergbanen på rundt 10 minutter nå klokka 10, ellers så alt I rute. Også på Torp alt på stell og følger ruteplanen utover dagen. I trafikken for øvrig så ser det ut til at det flyter greit. Det oppholdsvær nå de fleste steder, og det skal det fortsette å være resten av dagen også, sier meteorologene. Det overskyet for det meste I en nedre del av fylket, og så det meldt sol innimellom skylaget både I Bø og Notodden utover dagen. Det blir rundt 17-18 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4,5 minutter forbi 9:30. God formiddag. Dette Hilary Duff.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

Tame Impala med Jenny og Dracula her på Radio Grenland I det klokka 12 minutter forbi halv ti, tirsdag 8. september. Donald Trump han leker seg stadig med kartet og har vyer åpenbart for hele Nord-Amerika. Nå har han jo lagt ut et kart da, hvor han har kledd hele det nordamerikanske kontinentet, inkludert Grønland og Island og hele Karibien I det amerikanske flagget, da selvfølgelig både Kanada og Mexico og alle de sentralamerikanske statene også inkludert I det Trump da tydeligvis har lyst til å skal bli det store nye USA en gang I fremtiden. Så spørs det hvor enige både meksikanere, kanadiere, grønlendere og mellomamerikanere I den drømmen der. Wyclef Jean kan plutselig da I så fall oppleve at nødnummeret 911 kanskje funker litt flere steder enn det det gjør I dag da hvis Trump får vilja si. Du skal få den gode gamle klassikeren her nå

synger Taylor Swift her på Radio Grenland 9 minutter på 10 tirsdags formiddag. Båtsesongen nærmer seg ubønnhørlig slutten, og da skulle man jo tro at båtene får ligge I fred I opplag gjennom høsten og vinteren til de blir ja, tatt frem igjen da, til våren som kommer, men den gang ei, I følge Frende Forsikring, så skjer det mye med båtene når de ikke I sesong også. I eller mellom oktober og mars forrige vintersesong så ble det meldt inn hele 4172 fritidsbåtsskader og det var da I all hovedsak på grunn av uvær, fortøyningsskader, tung snø, vannlekkasjer og eller tyverier. For motorer, elektronikk og andre verdisaker, det jo attraktive mål for tyvene, så forsikringsselskapet anbefaler at båteiere sikrer båten godt og følger opp lagring og vedlikehold gjennom høst- og vintermånedene. Det også ikke alle som setter båten I opplag om vinteren. Faktisk det bare 39% av båteierne som gjør det. 28% oppbevarer båten hjemme I hagen, og så det så mange som 17% som lar båten ligge I havn uten vakthold eller kameraovervåkning gjennom vinteren. Og det klart, da den jo utsatt. Dette Paperboy. De dropper båtlivet, drar heller til Barcelona.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet.
4: Ja,

0: glemmer det selv. Han guilty. Teddy Swims I morgenshowet her på Radio Grønland. Klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022. Såpass svagt at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bryter borgfreden I forbindelse med Kong Haralds bortgang.
2: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole.
1: Rundt 40 fly innstilt I morgen I forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere blant gjester til gravferden, og de første har ankommet. Thailands statsminister ankom ved nitiden, og det danske kongeskipet Dannebrog har krysset grensa til norsk farvann. Det danske kongeparet ikke ombord, men skal bo I skipet mens de I Oslo. I dag siste anledning for publikum til å se Kong Haralds båre I Slottskapellet. Det åpner nå klokka 10, og allerede det lange køer. Slottskapellet holder åpent til klokka 19 I kveld. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Ellen. I de lokale nyhetene I dag gjør vi at det stor strid om verdien av Åtangen I Kragerø, der kommunen ønsker å bygge et nytt sentralrenseanlegg. Kommunens takst verdsetter området til 1 million kroner, mens grunneierens rapport anslår verdien til 162 millioner. Det skiller altså 161 millioner kroner mellom partenes vurderinger, og grunneier Geir Teigen omtaler kommunens tilbud som et forsøk på ran på høylysdag. Og en mann I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkulykken på Herreveien I Bamble I dag tidlig. To biler var involvert I kollisjonen. Den unge mannen ble kjørt til legevakt for videre undersøkelser, mens en mann I 50-årene ble sjekket av ambulanse på stedet. Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen I 20-årene og opprettet sak.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flytter greit, ingen meldinger hittil I alle fall om noe annet. Det gjelder også veiarbeidsområdene og omkjøring på E18 og alt med seg. Det heller ikke meldt om forsinkelser I togtrafikken eller flytrafikken til og fra Torp. Det faktisk litt sprekker I skylaget akkurat nå. Jeg ser blå himmel fra her hvor jeg sitter på Bratsberg brygge, men jeg ser ikke noe sol da, så sånn sett så kan det jo egentlig være det samme. Men det indikerer jo at det blir en relativt lett ettermiddag værmessig. Det meldt oppholdsvær for det aller meste, og sprekker I skylaget, særlig I midtfylket, hvor det også meldes om en god del sol utover dagen I dag, så blir den 17-18, kanskje opp mot 19 grader som høyeste temperatur.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Tirsdags

er Lisse og hennes Don't Make Me Love You her I morgenshowet på Radio Grønland. 7 minutter over 10, riktig god formiddag. Håper du har hatt en fin start på tirsdagen. Vi startet med litt regnvær, men nå ser det ut til at det ikke blir så halvgærent resten av dagen, og det jo bra det på en ellers tung tirsdag. John Parr for litt sport nå.

Porsgrunnsjenta Sunniva Skoglund voktet brandmålet og fikk en solid syver på børsen da Brann tok sitt første cupgull siden 2022 søndag da de slo Ålesund 3-1 på Ullevål etter en trygg kamp der hun kun måtte plukke en ball ut av nettet. På motsatt side satt Hanna Aurbrekke Holen som nylig forlot Odd til fordel for Ålesund hele finalen på benken. Finalen ble spilt uten kongefamilien til stede etter kong Haralds bortgang, men ble markert med minneord og applaus fra rundt 10 000 tilskuere. Pokalen ble delt ut av fotballpresident Lise Klaveness. Jerpen starter et nytt gatehåndballlag for kvinner I Skien. Tilbudet rettet mot kvinner som av ulike grunner ikke finner seg til rette I ordinær idrett og skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, skriver Varden. Første trening satt til 1. oktober, og Jerpen blir den andre klubben I Norge med et slikt tilbud. Kragerø fikk en tung seriestart I første divisjon etter at åpningskampen mot Lillestrøm ble utsatt som følge av kong Haralds bortgang. Borte mot Åsane I Bergen ble det 35-26 tap søndag. Kragerø hang med til 10-8, men Åsane dro fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang hadde Åsane full kontroll, men Kragerø-keeper Aksel Hangeland Paulsen reddet to straffer. Jonas Haugen Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Kragerø manglet flere nøkkelspillere, og en tynn tropp ble merkbar. Neste kamp borte mot Nøtterøy 13. september. Og 17 år gamle Victor Carnell fra Poseidon svømmeklubb trener 11 ganger I uka og står mandag på startstreken I sitt første EM I parasvømming I Tyrkia. Victor har Wolfram-syndrom og bare 2-3% syn igjen, men fant friheten I vannet og har jobbet seg helt til internasjonalt nivå. Han sier til Varden at målet å svømme 2 gode løp og konkurrere mot seg selv. God morgen! Alltid!

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland.

Can't Stop the Rain synger Ed Sheeran her i morgenshowet på Radio Grenland 9 minutter på halv 11. Røyking jo ikke videre sunt. Det for så vidt ikke passiv røyking heller. Det faktisk nesten like usunt. Det medvirket til at nesten 1,7 millioner døde i 2023. Hvorfor tallene såpass gamle, det vet jeg ikke, men det vel fordi det tar vel litt tid da å publisere en studie som nå har blitt publisert i The Lancet. Over 2,7 milliarder mennesker ble i 2023 utsatt for passiv røyking, og passiv røyking medvirket til at nesten 1,7 millioner døde, viser denne studien da, som konkluderer med at mange ikke-røykere utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Så du trenger ikke nødvendigvis å være røyker selv en gang for å dø av røyking, med andre ord. Baby, I love you away, eller Freebird, men samling av begge to, her Wheel to Power.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.

program i Linear Circle her på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg kvart på 11 denne tirsdag 8. september. Det har jo ikke vært mye politisk debatt her til lands den siste halvannen uka etter at Kong Harald døde, I og med den såkalte borgfreden som skal vare da frem til etter begravelsen I morgen, men det betyr ikke at det ikke utføres meningsmålinger, og for tiende NRK-måling på rad så det solid borgerlig flertall, og det FRP som fortsatt størst da I den siste meningsmålingen som utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Partiet holder seg stabilt over 30%. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som I forrige måned, og det da til tross for at pumpeprisene har jo endret seg ganske radikalt siden den gang, men det har ikke fått utslag på meningsmålingene helt ennå. Arbeiderpartiet går riktig nok litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Dette Louis Capaldi nå I morgenshowet. Stay love.

Det er dyrt I våre dager, selv om det hjelper litt med Norges pris, selvfølgelig Leave the light on fra Tom Walker her på Radio Grenland. 8 minutter på 11 klokka. Jeg heter Thomas og sier takk for nå I det vi også endelig da har fått sett litt grann sol I dag. Det var en fin bonus, så får vi se hvordan det blir utover dagen. Vi høres igjen I ettermiddag faktisk allerede. I mellomtiden så åpner vi kontoret nå etter nyhetene klokka 11. Og frem mot det så skal du få Norges aktuelle Take That. De kommer vel til neste år. You're a superstar.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: God morgen! Alltid best humør!
4: Morgenshowet

0: Her VG-nyhetene. Norsk-israelske David Høyer Amrani skutt og drept i Israel. Lørdag kveld skal 20-åringen som oppvokst i Norge ha skutt mot boligblokker og politifolk i Netanya i Israel. Kort tid etter ble han selv skutt og drept av israelsk politi som nå etterforsker hendelsen. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever. Funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: At 41% av norske gutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning er alarmerende. At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
0: Tyver har i morgentimene i dag stjålet kunst for 100 millioner kroner fra Renoir-museet Venice i Frankrike. Politiet ankom etter 5 minutter, men tyvene kom seg likevel unna med 3 verk. Skuespiller og regissør Rob Reiner etter sin død hedret med en Emmy for rollen sin i The Bear. Reiner og kona ble funnet døde i hjemmet sitt i fjor, og sønnen tiltalt for drapet. Nå får han prisen for beste mannlige gjesteskuespiller i en komedieserie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En kvinne som tiltalt for stalking og gjentatte brudd på besøksforbud møtte uventet opp i Nedre Telemark tingrett i dag etter at politiet i en uke har forsøkt å få tak i henne, skriver Varden. Politiet hadde fått rettens samtykke til å pågripe kvinnen på grunn av fare for at hun kunne unndra seg rettsforfølgelse. Kvinnen blant annet tiltalt for omfattende forfølgelse av en mann og flere brudd på kontaktforbud. Det stor strid om verdien av Åtangen i Kragerø, der kommunen ønsker å bygge et nytt sentralrenseanlegg. Kommunens takst verdsetter området til 1 million kroner, mens grunneierens rapport anslår verdien til 162 millioner kroner. Det skiller altså 161 millioner mellom partenes vurderinger, og grunneier Geir Teigen omtaler kommunens tilbud som et forsøk på ran på høylysdag. Og fylkeskommunen har igjen fått veibommen i Stoadalen ved Ulefoss i drift etter nye reparasjoner. Bommen, som skal hindre gjennomgangstrafikk på veien mellom Landa og den nye traseen mellom Kaste og Dagsrud, har vært utsatt for både påkjørsler og hærverk. Ifølge fylkeskommunen bommen blitt påkjørt 3 ganger siden den ble satt opp for rundt 9 måneder siden.
3: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Bla, bla, bla, bla, bla.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Gjestene strømmer nå til Oslo for kong Haralds gravferd. Ved Grand Hotel står reporter Bastian Lunde Hvitmyr, som har sett Serbias kronprins ankomme.
1: Han kom sammen med sin kronprinsesse akkurat nå rundt hjørnet her, og her det ventet at flere gjester kommer til å komme de neste timene. Vi vet at Japans ambassadør til Norge var innom her akkurat, som kan tyde på at også Japans keiserfamilie kommer til å bo her når de kommer til Norge da.
0: Rundt 55 kameraer skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd i morgen. Bildene anslås å nå 130 millioner seere.
2: Flere år med planlegging ligger bak planene for kongens gravferd i Oslo Domkirke, forteller prosjektleder for tronskiftet i NRK, Aksel Helgheim. Kameraene for gravferden plassert fra slottet ned til domkirken og bortover kirkegata til Akershus festning. Her på Karl Johan har det ikke vært en så stor produksjon på over 20 år, sier Helgheim.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede gullballen Gallaen i London. Det klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. Glimt har gjort seg bemerket i internasjonal fotball de siste årene med eventyrlige resultater i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En kvinne som tiltalt for stalking og gjentatte brudd på besøksforbud møtte uventet opp i Nedre Telemark tingrett i dag etter at politiet i en uke har forsøkt å få tak i henne, skriver Varden. Politiet hadde fått rettens samtykke til å pågripe kvinnen på grunn av fare for at hun kunne unndra seg rettsforfølgelse. Kvinnen blant annet tiltalt for omfattende forfølgelse av en mann og flere brudd på kontaktforbud. Det stor strid om verdien av Åtangen i Kragerø, der kommunen ønsker å bygge et nytt sentralrenseanlegg. Kommunens takst verdsetter området til 1 million kroner, mens grunneierens rapport anslår verdien til 162 millioner kroner. Det skiller altså 161 millioner mellom partenes vurderinger, og grunneier Geir Teigen omtaler kommunens tilbud som et forsøk på ran på høylysdag. Og fylkeskommunen har igjen fått veibommen i Stoadalen ved Ulefoss i drift etter nye reparasjoner. Bommen, som skal hindre gjennomgangstrafikk på veien mellom Landa og den nye traséen mellom Kaste og Dagsrud, har vært utsatt for både påkjørsler og hærverk. Ifølge fylkeskommunen bommen blitt påkjørt tre ganger siden den ble satt opp for rundt 9 måneder siden.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Porsgrunnsjenta Sunniva Skoglund voktet brandmålet og fikk en solid syver på børsen da Brann tok sitt første cupgull siden 2022 søndag da de slo Ålesund 3-1 på Ullevål etter en trygg kamp der hun kun måtte plukke en ball ut av nettet. På motsatt side satt Hanna Aurbrekke-Holen som nylig forlot Odd til fordel for Ålesund hele finalen på benken. Finalen ble spilt uten kongefamilien til stede etter kong Haralds bortgang, men ble markert med minneord og applaus fra rundt 10.000 tilskuere. Pokalen ble delt ut av fotballpresident Lise Klaveness. Jerpen starter et nytt gatehåndballlag for kvinner I Skien. Tilbudet rettet mot kvinner som av ulike grunner ikke finner seg til rette I ordinær idrett og skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, skriver Varden. Første trening satt til 1. oktober, og Jerpen blir den andre klubben I Norge med et slikt tilbud. Kragerø fikk en tung seriestart I første divisjon etter at åpningskampen mot Lillestrøm ble utsatt som følge av kong Haralds bortgang. Borte mot Åsane I Bergen ble det 35-26 tap søndag. Kragerø hang med til 10-8, men Åsane dro fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang hadde Åsane full kontroll, men Kragerø-keeper Aksel Hangeland Paulsen reddet to straffer. Jonas Haugen Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Kragerø manglet flere nøkkelspillere, og en tynn tropp ble merkbar. Neste kamp borte mot Nøtterøy 13. september. Og 17 år gamle Victor Carnell fra Poseidon svømmeklubb trener 11 ganger I uka og står mandag på startstreken I sitt første EM I parasvømming I Tyrkia. Victor har Wolfram-syndrom og bare 2-3% syn igjen, men fant friheten I vannet og har jobbet seg helt til internasjonalt nivå. Han sier til Varden at målet å svømme to gode løp og konkurrere mot seg selv.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllkafek.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski utenfor Oslo frikjent I tingretten. Hun dømmes hverken til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Tyskland har pågrepet en 48-åring som mistenkes for sabotasje etter en serie med angrep mot strømforsyningen I Tyskland den siste uka. Verken USAs president Donald Trump eller Frankrikes Emmanuel Macron kommer til Oslo for kong Haralds gravferd, men det likevel mange prominente gjester, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: 21 sittende utlandske statsoverhoder som til stede, som kommer personlig. I tillegg så vet vi nå at I hvert fall minst fem land som sender sine fremste kongelige eller konstitusjonelle representanter, det gjelder blant annet Thailand og for så vidt også Storbritannia. Og så det per nå 10 på ambassadørnivå.
0: Og kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm I 140 kirker over hele landet. Hele styret I Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En kvinne som tiltalt for stalking og gjentatt brudd på besøksforbud møtte uventet opp I Nedre Telemark tingrett I dag etter at politiet I en uke har forsøkt å få tak I henne, skriver Varden. Politiet hadde fått rettens samtykke til å pågripe kvinnen på grunn av fare for at hun kunne unndra seg rettsforfølgelse. Kvinnen blant annet tiltalt for omfattende forfølgelse av en mann og flere brudd på kontaktforbud. Det stor strid om verdien av Åtangen I Kragerø, der kommunen ønsker å bygge et nytt sentralrenseanlegg. Kommunens takst verdsetter området til 1 million kroner, mens grunneierens rapport anslår verdien til 162 millioner kroner. Det skiller altså 161 millioner mellom partenes vurderinger, og grunneier Geir Teigen omtaler kommunens tilbud som et forsøk på ran på høylysdag. Og fylkeskommunen har igjen fått veibommen I Stoadalen ved Ulefoss I drift etter nye reparasjoner. Bommen som skal hindre gjennomgangstrafikk på veien mellom Landa og den nye traséen mellom Kaste og Dagsrud har vært utsatt for både påkjørsler og hærverk. Ifølge fylkeskommunen bommen blitt påkjørt tre ganger siden den ble satt opp for rundt 9 måneder siden.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray Kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: God ettermiddag. Klokka har blitt to. Du skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30, slik at publikum får tilgang. Rundt 40 fly innstilt I morgen I forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En turistbåt utenfor Svolvær I Lofoten tar inn vann. Det 15 personer ombord. Redningsskøyta fremme. Kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski utenfor Oslo frikjent I tingretten. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer.
2: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole.
1: Stevie Wonder skal spille på Unity Arena I Bærum 20. oktober. Konserten feirer 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

My Mess synger Miles Smith i det vi I gang med ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland 2:04, som klokka har blitt. Det tirsdag 8. september. Jeg heter Thomas og hopper inn for Kristoffer I dag. Blir med deg frem til klokka blir 5. Nå inn I et trangt rom sammen med Living in a Box.

Vi fikk se litt sol I dag likevel, og det jo ordentlig. Det resten av ettermiddagen det meldt overskyet oppholdsvær rundt 18 grader, og så blir det fint vær med rundt 19 grader som høyeste temperatur både I morgen og torsdag. Blir det kaldt da fra starten av dagen. 6, 7, 8 grader alt vi får.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Ettermiddagsrøsje.

Det det Olivia Dean som påstår I ettermiddagsrøsja her på Radio Grenland 11 minutter på halv tre. Straks så skal du få Steven Sanchez, vi har Charlie Puth liggende klar, og så skal vi en tur innom sporten. Men først nå til han som kan alt. Vi snakker selvfølgelig Teddy Swims. She

til på halv tre tirsdags ettermiddag. Charlie Puth og Changes. Porsgrunnsjenta Sunniva Skoglund voktet brandmålet og fikk en solid syver på børsen da branden tok sitt første cupgull siden 2022 søndag da de slo Ålesund 3-1 på Ullevål etter en trygg kamp der hun kun måtte plukke en ball ut av nettet. På motsatt side satt Hanna Aurbrekke Holen som nylig forlot Odd til fordel for Ålesund hele finalen på benken. Finalen ble spilt uten kongefamilien til til stede etter Kong Haralds bortgang, men ble markert med minneord og applaus fra rundt 10 000 tilskuere. Pokalen ble delt ut av fotballpresident Lise Klaveness. Jerpen starter et nytt gatehåndballlag for kvinner i Skien. Tilbudet rettet mot kvinner som av ulike grunner ikke finner seg til rette i ordinær idrett og skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, skriver Varden. Første trening satt til 1. oktober, og Jerpen blir den andre klubben i Norge med et slikt tilbud. Kragerø fikk en tung seriestart i første divisjon etter at åpningskampen mot Lillestrøm ble utsatt som følge av Kong Haralds bortgang. Borte mot Åsane i Bergen ble det 35-26 tap søndag. Kragerø hang med til 10-8, men Åsane dro fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang hadde Åsane full kontroll, men Kragerø-keeper Aksel Hangeland Paulsen reddet to straffer. Jonas Haugen Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Kragerø manglet flere nøkkelspillere, og en tynn tropp ble merkbar. Neste kamp borte mot Nøtterøy 13. september. Og 17 år gamle Victor Carnell fra Poseidon svømmeklubb trener 11 ganger i uka og står mandag på startstreken i sitt første EM i parasvømming i Tyrkia. Victor har Wolfram-syndrom og bare 2-3% syn igjen, men fant friheten i vannet og har jobbet seg helt til internasjonalt nivå. Han sier til Varden at målet å svømme to gode løp og konkurrere mot seg selv.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

High on Emotion, sier Christy Berg her på Radio Grenland, og det nok noen følelser I sving på Aspmyra I Bodø nå også, for Bodø Glimt kan nemlig bli kåret til årets klubb I verden. Det klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene I dag. Det selvfølgelig på bakgrunn av prestasjonene I Champions League I forrige sesong, der Bodø Glimt tok seg til en åttendedelsfinale før det da til slutt sa stopp mot portugisiske Sporting, men på veien så slo de jo både Manchester City og Atletico Madrid og Inter så de ble jo kalt underdoggen som var I en egen klasse og det derfor de da får denne anerkjennelsen her nå. Det I forbindelse med gullballen at de da kan rett og slett bli kåret til årets klubb. Bodø Glimt for øvrig en av fem klubber som kan få den prisen. De øvrige Arsenal, Paris Saint-Germain, hater å uttale fransk, Bayern München og Flamengo som også I rese da, etter denne gullballen anerkjennelsen. Dette Marit Larsen, Under the Surface.

Her er Christina Perry sammen med Steve Casey, 1000 Years, part 2. Intet mindre. Vet ikke hvor de gjorde av del 1, men det får vi spare til en annen gang. 10 minutter på 3, håper du har en fin ettermiddag denne tirsdagen, 8. september. Nærmer seg litt nyheter I det klokka blir 3 om 10 minutters tid. Frem mot det skal du få Leona Lewis.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Bruce Springsteen og The River på Radio Grenland I det. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Det påstås på sosiale og alternative medier at mellom 100 og 200 barn dør I barnevernet hvert år. Bufdir tilbakeviser dette og sier det siden 2015 har vært 21 dødsfall I barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken over dødsfall har forsvunnet stemmer heller ikke. En skoleansatt I Østfold varetektsfengslet etter en mulig seksuell situasjon mellom barn. Flere barn har status som fornærmet. Politiet har ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysiske overgrep mot barn på skolen. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har begynt å ankomme Oslo før morgendagens gravferd, det forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: Det ikke noe tvil om at de største VIP-gjestene som kommer til bisettelsen til Kong Harald, de kommer til å bo her på Grand Hotel. Alle inngangene sperret med politi, sidegatene helt stengt av, og det sikkerhetskontroller ganske lik de man har fra flyplasser med både metalldetektorer og skanning av bagasje.
1: Og Kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm I 140 kirker over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

fra Ed Sheeran på Radio Grenland 4 minutter over 3 tirsdags ettermiddag 8. september Håper du har hatt en fin dag så langt Under en time igjen da av den offisielle arbeidsdagen Kanskje den hardeste av dem alle tirsdagen som ligger der langt unna helgen i begge retninger egentlig Men så begynner vi jo egentlig på litt nedoverbakken igjen i morgen da Så vi får ta med det vi kan Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 5 Nå med musikk fra Brian McFadden og Delta Goodrem Almost Here heter sangen.

0: Cyndi Lauper vil bare ha det gøy, også på en tirsdags ettermiddag 12:12. For det aller meste oversiden oppholdsvær resten av dagen I dag, en 17-18 grader. I morgen så blir det ganske fint egentlig. Meldt sol og pent vær og rundt 19 grader som høyeste temperatur. Akkurat det samme som vi får på torsdag.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Solott blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Ettermiddagsrushet.

Miley Cyrus som har bestemt seg for å droppe Cyrus og bare hete Miley fremover sammen med Lainey Wilson Younger You heter sangen du nettopp fikk her på Radio Grenland 10 minutter på halv... Fire har klokka blitt, det tirsdag. I morgen så det gravferden til kong Harald, og det blir ja, det blir trangt om plassen I hovedstaden. Det det ingen som helst tvil om, men så det jo ikke noe, det jo ikke noe offisiell fridag I morgen av den grunn, så hvis du ikke tar deg fri eller har fri av en annen grunn, så det vel nærliggende å tro at du blir I våre områder, og da kunne man jo kanskje tro at man kunne gå inn I noen av de mange kirkene I Telemark for å se begravelsen på storskjerm. Den gang ei, gravferden vises riktig nok på storskjerm I over 140 kirker her I landet, men ingen av dem I Telemark. Likevel så finnes det muligheter, I alle fall I Grenlandsområdet. Det skal vi kikke på etter Bruno Mars.

0: Heroin fra Maroon 5 her på Radio Grenland I det klokka halv fire. Ingen kirker I Telemark viser Kong Haralds gravferd på storskjerm I morgen, men det finnes altså andre muligheter dersom du har lyst til å sette dette I fellesskap med andre. I hvert fall så det flere steder du kan oppsøke I Grenland. I Skien så vises gravferden I Per Gynt-salen I Ibsenhuset. Det et samarbeid mellom Skien kommune og Ibsenhuset. De åpner dørene kvart på tolv, og så starter sendingen klokka tolv, før selve gravferden da starter med et minuts stillhet fra klokka 13 I morgen. I Porsgrunn så det visning av begravelsen både på Elvespeilet og på biblioteket I Porsgrunn, og I Bamle så blir det fellesvisning på biblioteket der også på Stathelle. Her Varden som har hatt en liten ringerunde og gitt oversikt over I hvert fall Grenlandsområdet I morgen, og så vil jo da bussene og fergene I Telemark kjøre som normalt, men vil da stoppe for dette minuttet med stillhet fra 13 til 13.01.
1: Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky, oh my baby, I'm trying.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Ettermiddagsrøsje. Fine klassiske toner fra Paul Young, Every Time You Go Away, i ettermiddagsrøsjet her på Radio Grenland, hvor køene, som vanlig, har begynt å bygge seg ganske greit opp på veiene I Grenlandsområdet. Dette Alex Warren med Gigi Perez, Eternity. You're the

Der musikk fra Meghan Trainor I ettermiddagsrøsja her på Radio Grenland I det det 9 minutter igjen av den offisielle arbeidsdagen tirsdag 8. september. Med andre ord så har vi nyheter liggende klar til deg rett rundt hjørnet. Vi har også litt musikk fra One Direction blant annet. Også denne her da, fra... Var det 98 der omkring? Natalie Imbruglia lagde sin versjon av sangen som heter Torn.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray Kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ettermiddagsrøsje.

0: har klokka blitt 4, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør I barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
2: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 dokumentert 21 dødsfall I barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Israels handlinger I Syria kan være krigsforbrytelser ifølge FN-granskere. Israelske styrker har gjennomført en rekke raid og pågripelser på syrisk territorium. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, og funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet I både lesing, matematikk og naturfag rett og slett uakseptabelt.
1: Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på besøk I Oslo domkirke dagen før kong Haralds gravferd. Fotballspiller Caroline Graham Hansen nominert til gullballen. Kåringen baserer seg på prestasjoner fra forrige sesong. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Alex Warren har vært en populær kar det siste året eller der omkring, blant annet på grunn av låta du nettopp hørte, Fever Dream på Radio Grenland. 4 minutter over 4 har klokka blitt. Jeg heter Thomas og hoppet inn for Kristoffer I dag på relativt kort varsel. Bli med deg frem til 5. Nå de nærmeste 4 minuttene, så det Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen som blir med på turen også. Og vi skal flyte nedover floden.

Vi har et par fine sommerlige høstdager I vente, for både I morgen og torsdag meldes det om mer eller mindre strålende sol og rundt 19 grader som høyeste temperatur. Men kled deg godt fra starten av dagen, for da det ikke varmt. Nå begynner det å bli langt ned på gradestokken med en 6-7 grader fra starten av dagen, altså de nærmeste dagene. Dette Ali Salerch.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Ettermiddagsrøsje.

Paint Town Red, Doja Cat som gjør byen basert på en gammel 60-talls låt Jeg bare husker ikke hvilken I farta, men tonene de jo kjente Og det disse her også fra Adele, Rolling in the Deep

Porsgrunnsjenta Sunniva Skoglund voktet brandmålet og fikk en solid syver på børsen da Brann tok sitt første cupgull siden 2022 søndag da de slo Ålesund 3-1 på Ullevål etter en trygg kamp der hun kun måtte plukke en ball ut av nettet. På motsatt side satt Hanna Aurbrekke Holen som nylig forlot Odd til fordel for Ålesund hele finalen på benken. Finalen ble spilt uten kongefamilien til stede etter kong Haralds bortgang, men ble markert med minneord og applaus fra rundt 10.000 tilskuere. Pokalen ble delt ut av fotballpresident Lise Klaveness. Jerpen starter et nytt gatehåndballlag for kvinner I Skien. Tilbudet rettet mot kvinner som av ulike grunner ikke finner seg til rette I ordinær idrett og skal være et lavterskeltilbud med stor takhøyde, skriver Varden. Første trening satt til 1. oktober, og Jerpen blir den andre klubben I Norge med et slikt tilbud. Kragerø fikk en tung seriestart I første divisjon etter at åpningskampen mot Lillestrøm ble utsatt som følge av kong Haralds bortgang. Borte mot Åsane I Bergen ble det 35-26 tap søndag. Kragerø hang med til 10-8, men Åsane dro fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang hadde Åsane full kontroll, men Kragerø-keeper Aksel Hangeland Paulsen reddet to straffer. Jonas Haugen Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Kragerø manglet flere nøkkelspillere, og en tynn tropp ble merkbar. Neste kamp borte mot Nøtterøy 13. september. Og 17 år gamle Victor Carnell fra Poseidon svømmeklubb trener 11 ganger I uka og står mandag på startstreken I sitt første EM I parasvømming I Tyrkia. Victor har Wolfram-syndrom og bare 2-3% syn igjen, men fant friheten I vannet og har jobbet seg helt til internasjonalt nivå. Han sier til Varden at målet å svømme 2 gode løp og konkurrere mot seg selv.

Dette gode gamle toner fra danskene I Sabia Angel var det du fikk på Radio Grønland snart 10 minutter forbi halv fem. Kom et melding fra Bane Nor om at det blir stengt for togtrafikk mellom Larvik og Skien nattestid fra 14. til 18. september. Det fra 23.55 til 04.15 at det ikke vil gå noe tog på strekningen. Nå det vel ikke akkurat de tidspunktene det går mest tog I utgangspunktet uansett, så stor forskjell merker man jo ikke. Kanskje noe godstog eller noe sånt nå da, som ikke får passere. For deg som bor langs linja, da blir det rolig enn etter. Det

One of Dears Make Love To You. Det The Heart som synger på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. 11:30 på 5 klokka blitt denne tirsdag 8. september. Årets 251. dag for øvrig. Vi I uke 37, og det 114 dager igjen av året.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ettermiddagsrøsje.

Leon Lewis og hennes Bleeding Love på Radio Grenland 3 minutter på 5 tirsdags ettermiddag og ble dermed da den nest siste ute I ettermiddagsrøsje I dag. Jeg heter Thomas, sier takk for følge, hjemme og får litt middag og så kveldsmat og kanskje noen timers søvn også, så høres vi igjen klokka 6 I morgen tidlig. Dette Hilary Duff og

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon I en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var I ettermiddag I Oslo Domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familien vil jo ofte være I kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og det her jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Og ifølge VGs opplysninger har Trønderrock-veteranen Åge Aleksandersen hatt lydprøver I Oslo Domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret I Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist I Obos-ligan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Oslo sentrum helt forandret for Kong Haralds gravferd, sier utegående reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: Sidegater stengt av, og politiet på alle hjørner. I morgen så blir Oslo sentrum en full gåzone. Kommunen og politiet oppfordrer folk til å enten ta T-banen eller gå til fots. Sykler, elsparkesykler blir helt forbudt her i indre sentrum. Og så vet vi også at det ventet masse politi, og flere tusen folk fra forsvaret kommer til å være her for å bistå med sikkerhet, men også det seremonielle som kommer til å skje.
0: Og den spanske kongefamilien har nå landet på Gardermoen. Full oversikt over hvem som har ankommet for Kong Haralds gravferd finner du på VG.no. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. 50 russiske passasjerer som har vært strandet på Svalbard etter at et russisk skip ble beslaglagt får nå reise hjem. En årelang strid mellom det ukrainske energiselskapet Naftogaz og Russland bakgrunn for skipsarresten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Her VG-nyhetene. Mer enn 46 000 personer defilerte for kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Kongehuset I en pressemelding. Det var åpent for publikum fra 1. September, og I dag var det siste mulighet for å ta farvel med kongen I Slottskapellet før gravferden I morgen. Og kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45 etter gravferden. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30 slik at publikum får tilgang. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør I barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 dokumentert 21 dødsfall I barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske 10.-klassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet I lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var I ettermiddag I Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de like fullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være I kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og det jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Kongehuset I en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet I Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask, tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkel på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.